Nangmalian togdi dōshēni gujūgi gujūzē shikdi tōngmara gōshēgi cūdu ina chē tiawa tāng tīnē rīmgi jūgzūdi gyōkshīng chūgzē dōbē chōyī shēsū gyūzhuwa yīn. Lāgbārdu jē gāngbē sīchōgam yāna xiabzū dōbē chāni dōshēgi lāsō dōbē yīnlā yāngbē tāngjīn dīng ina chē dābū shūgī chōngwa dōbū dōgzē tē chōyīnē mirikdi zhōnāng tāng bāwū yīngdōb dānēn shī jē lāngzū gājī tāyīna chāpdōngi lāmnē kāngdīgīna 从这个